لایا گرمک بخش جمائین من مکھی مول گوایا سب کو بیجے اپنے پلے نو ہر پاوے سو کھیت جمایا گر سکھی ہر امرت بیجیا ہر امرت نام پھل امرت پایا جم چوہا کرس نت کرک دا ہر کرتے مار کڈایا کرسانی جمی پاو کر ہر بوہل بخش جمایا تن کا کاڑا اندیسا سب لاہیون جنی ست گر پرکھ تیایا جن نانک نام ارادیا آپ تریا سب جگت ترایا محلہ چوتھا سارا دن لال چٹیا من مکہورے گلا راتی اونگے دبیا نویں سوت سب ٹلا من مکھاں دے سر جوراں امر ہے نت دیوہ پلا جوراں دا آکھیا پرکھ کمام دے سے اپویت امید کھلا کام ویاپیک سدھ نر سے جوراں پوچھ چلا ستگر کے آکھیا جو چلے سو ست پرکھ پل پلا جوراں پرکھ سب آپ اپائن ہر کھیل سب کھلا سب تیری بنت بناونی نانک پل پلا پوڑی توں وے پرواہ اتھاہ ہے اتل کیوں تلی سیوڑ بھاگی جے تدتے آئیں دے جن ستگر ملی ہے ستگر کی بانی ست سروپ ہے گربانی بنی ہے ستگر کی ریسے ہور کچ پچ بول دے سے کوڑے آر کوڑے چ

ہم شوتے اب انا تے ہوئے ہم تے شوتے رہاؤ میرا تیرا جانتا تب ہی تے بندا گر کاٹی اگیانتا تب شٹ کے پھندا جب لگ حکم نہ بوجتا تب ہی لو دکھیا گر مل حکم پچھانیا تب ہی تے سکھیا نہ کو دشمن دوکھیا نہ ہی کو مندا گر کی سیوا سیو کو نانک خسم بندا آسا محلہ پنجواں سوکھ سہج آنند گھنا ہر کیرتن گاؤں گرہ نواری ستگرو دے اپنا ناؤں بلہاری گر اپنی سد سد بل جاؤں گرو وٹو ہوں واریا جس مل سچ سواؤ رہاؤ سگن اپ سگن تس کو لگہ جس چیت نہ آوے تس جم نیڑ نہ آوے جو ہر پرب پاوے پن دان جپ تپ جیتے سب اوپر نام ہر